0: neri kuri all tunga nak onabi lo losho lenye saki
1: tia tu ngakenya emma yenefem
0: jage biyaku osenetai la kora vakasilino ibiso jeso jakora gafane ninguwe na shomara na ya na shomara eti ndoki
2: kukio longa Jumatatu perabeki Jumasa romanare mezo shuso mwana eni kede kenya
1: emma yenefem.

0: Mike Mikeyini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nindai raka po.
0: Ege mtabaki yetu tire nilino.
2: Ore leba nebara na mashuru kajabe katovote kalara resi abu.
0: Tini ina malo mono usinu ne juruno.
3: Kwa kani Samson olegewa.
4: Kajira no Steven wale saringe.
3: Kaji timo ditori kene.
0: Amwe kilangiri kejege niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
5: Asiragi pina bombo indina apisha na maye NFM tiadu wode gilgori sendro lulushina transmara.
6: Asiragi pina bombo indile maye NFM taka undurige juado.
7: Asiragi pina bombo indina apisha na maye NFM taka undena ro.
0: La sirak lang lolo mon o den kariano na dede.
7: Kajang karna dayana seneya.
6: Kaji David Olesaini.
5: Kajang karna Elias Kitiapi.
0: Ningama tembolos ultiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
8: Mayan FM.
9: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
10: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377.